0: Атата тгүүгэ
1: мэд ди учхали.
0: Хоохэлт банэлт канил дун Сан Лукас.
1: Нин билт тэ атат.